0: yango patara na ndoti kotongo popo ti tungo na amaseka ti e ti wali na ti koli
1: ayeke mulege na ala ti bata nduni atia ala ti kekereke
0: e mû wango so lakue lakue
2: so ayeke tomobela ti ndokua beombia so ayeke batene ti seni maboko na maboko na ndokua ti croix rouge ti be afrika